0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен гонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
0: Олдира.

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан публикува послание по повод Деня на майката. С най-сърдечни чувства поздравявам за Деня на майката всички майки, които със своята състрадателност и себеотрицание дават насока на живота ни и са основният стълб на семейството и обществото. Като представители на една велика цивилизация, възприела принципа «Раят е под краката на майките», ценим високо труда и усилията на майките и работим за тяхното благоденствие и спокойствие. Знаем, че нашите майки имат най-голям принос в изграждането на силна Тюркия и искрено вярвам, че благодарение на усилията на нашите скъпи майки ще постигнем идеалът за векът на Тюркия. Честит ден на майката на всички майки, които заслужават най-голяма възхвала и почет. С милост и благодарност възпоменавам всички покойни майки. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан се срещна с делегация на Хамас, воден от председателят на управителният съвет на Хамас Мохамед Дервиш. Според информация на източници на Министерството на външните работи, в рамките на срещата са били разгледани текущите усилия за установяването на траен мир в Газа, дейностите насочени към предоставяне на хуманитарна помощ на Газа и други събития в региона. Външният министър Фидан заяви, че войната в региона не бива да води до забравяне на палестинският въпрос и че Тюркия продължава да държи бедствията, причинени от Израел в Газа и на Западния бряг, в дневният ред на международната общност. Министър Фидан отбеляза, че засиленото присъствие на Израел в Газа и възпрепятстването на доставките на хуманитарна помощ за региона са неприемливи. Той подчерта, че всички държави, подкрепящи Палестина, особено ислямските страни, трябва да продължат да защитават справедливата кауза на палестинците. Руският президент Владимир Путин заяви, че вярва, че войната в Украина е към своя край. Путин в изявление пред журналисти каза, че е готов да се срещне с украинският президент Володимир Зеленски, но само за финализиране на мирно споразумение. Той добави, че всякакви преговори ще се проведат в трета страна и едва след като бъдат договорени окончателните усилия на дългосрочно мирно споразумение. Чухте новини.
1: Специална програма по случай Деня на майката.

Драги слушатели, днес е денят на майката, най-ценното за нас същество на Земята. Детето, още като ембрион, създава много силни връзки с майка си. Майката осигурява неговата защита и прехрана. С раждането тези връзки между майката и детето укрепват

още повече и се създават много силни взаимни връзки на любов, които се съхраняват в течение на целия живот. За нас майката е най-любимото същество на Земята и ние, децата, винаги се стараем да се грижим за нея или пък търсим при трудни моменти покровителство и помощ от нея. С нея споделяме тъгата и радостите ни. От майките ние получаваме първото ни възпитание, от нея научаваме и майчиния ни език. Това не се дължи на незагрижеността на бащите, но на силната духовна привързаност на майката към детето. Когато децата им заболеят, майките винаги са до тях. Те са рамо до рамо с децата си в трудните за тях моменти. Те се радват и тъжат заедно с децата си. И това е намерило отражение в много различни пословици в турски език. Когато се оплашим, например, винаги казваме «майчице», сякаш търсим помощ и закрила от нея, дори да е далеч от нас. Когато децата са далеч от дома, те знаят, че майка им е духовно с тях и се моли за тяхното добро и благополучие. В исламската религия за майката се казва, че раят е под нейните крака, т.е. тя винаги е на прага на рая. И трите свещени религии приемат като родоначалник на човечеството Адам и Ева. Ева е прамайка на всички хора на земята. Тя е свещена за всички вярващи. Също така майката на пророка Исус Христос, Дева Мария, е приемана за свещена майка и от ислямската религия. В Древна Елада, в Рим и дори при фригийците, денят на майката се е чествал в началото на пролетта с различни церемонии и тържества. През 1908 година американка на име Ана Ярвис организира за първи път ден за възпоменаване на майка си и тази традиция се разпространи за кратко време в САЩ. През 1914 година денят на майката започна да се разпространява и в света. В този ден на майките се купуват подаръци или пък се посещават гробовете им, за да бъдат поставени цветя. По този начин децата отдават поне отчасти своя дълг към майката. Прекланяме се с любов и уважение пред неуморимия труженик, който ни е отгледал и възпитал майката. Специална програма по случай Деня на майката.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Доктор Съдък Ахмет – гръмкият глас на турското общество в Западна Тракия. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Дефинирането на един човек само с неговата професия често рисува не пълен портрет, но има личности, чиято идентичност и принадлежност товарят раменете им с много по-тежък екзистенциален товар от академичните им постижения. Доктор Съдък Ахмет е блестящ хирург, чието образование започва в Анкарският университет и завършва в Медицинския факултет на Солския университет. Но за турското малцинство в Западна Тракия той е много повече от медицински гений. Той е олицетворение на волята на една общност срещу системното отричане на нейната идентичност. Неговият живот е най-трагичното свидетелство за това как един човек може да се въздигне до величие срещу етнополитическите режими на натиск на Балканите и защо една държава може да се страхува от една единствена дума. Първата голяма несправедливост, закалила характера на доктор Съдък Ахмет, се случва по време на военната му служба в гръцката армия. Оставайки верен на Хипократовата клетва, той преглежда дете от гръцки произход, което е с изключително висока телесна температура. Но заради този си хуманен рефлекс, доктор Съдък Ахмет е обвинен в превишаване на правомощията си. Наказанието обаче не се ограничава до обикновено дисциплинарно нарушение. Той получава 4 месеца и половина военен затвор, а след това е изпратен в планината да друши камъни с думите: тук няма да бъдеш лекар. Ръцете на един прецизен хирург, осъдени да се превърнат в инструмент за физическо разрушение, не са просто лична жестокост, а символично унижение на неговата общност. Това носи посланието: в рамките на тези граници, вие може да бъдете само и единствено работници. От този 3-годишен тежък период на служба и затвор, Съдък Ахмет излиза с убеждението, че лекарят трябва да лекува не само телата, но и ранената душа на обществото. Борбата на Съдък Ахмет не е просто местно търсене на права, а стратегически акт, предизвикващ международното право. Кампанията, която той инициира през 1985 година и събира 15 000 подписа, е първата голяма стъпка към достигането на гласа на турците в Западна Тракия до целият свят. Доказателство за неговият стратегически интелект и безстрашие е начинът, по който през 1987 година той влиза в конференция за демокрация и човешки права в Солун, представяйки се за журналист. На тази конференция той раздава тези документи на участниците на английски език. Естествено, че цената на тези негови действия не закъснява. През 1988 година той е осъден на 30 месеца затвор и парична глоба от 100 000 драхми по обвинение в разпространяване на неверни новини. Тази присъда е ярко доказателство за периода, в който гръцката съдебна система кодира свободата да се търси правосъдие като заплаха за сигурността. Съдебният процес от 1990 година е белязан като трагедия в съвременната европейска правна история. Съдък Ахмет е осъден на 18 месеца затвор, само защото използва термина турчин и подчертава етническата идентичност на малцинството. Това е връхната точка на политика на системно отричане на идентичността, при която една държава се опитва да забрани на собствените си граждани да изразяват своята идентичност. В съдебната зала, макар да има възможността да си върне свободата, отричайки една единствена дума, той изрича думите, които остават в историята. Отвеждат ме, защото съм турчин. Ако е престъпление да си турчин, ето тук повтарям. Турчин съм и такъв ще си остана. С това мое послание се обръщам към малцинството ни в Западна Тракия и им казват да не забравят, че са турци. Човешкото измерение на тази борба е скрито в посещенията на семейство Ахмет в затвора. Когато доктор Ахмет е бил у дома или в кабинета си, той винаги е оставял последната глътка от кафето си на сина си Левент. Малък, но важен ритуал между баща и син. При първата им среща в затвора, Съдък Ахмет подава пълна чаша с кафе на сина си и казва: Левент, изпий това. От тук насетне ти си глава на нашето семейство. Това не е само жест, а завещание на тежка отговорност върху детските рамене.
В същият период съпругата му Шък Ханъм при всяко свое посещение в затвора в Солун съзнателно облича дрехи в червено и бяло. С този си избор тя отправя тихо, но непоколебимо послание за принадлежност както към съпруга си, който е зад решетките, така и срещу потисническият режим отвън. Политическата подкрепа за Ахмед на изборите става причина демократичната система да бъде използвана като оръжие срещу него. След като на изборите през юни 1989 година е избран за независим депутат с 22 476 гласа, кандидатурата му за изборите през ноември същата година е отхвърлена в последният момент под предлог за липси в документите. Но този натиск има обратен ефект. Листата, която той подкрепя, печели 35 000 гласа, потвърждавайки волята на народа. В отговор на това, за да се възпрепятства избирането на независими кандидати, е въведен избирателен праг от 3%, мярка, която няма аналог в никоя европейска държава и е насочена спрямо него. Така наречената катастрофа на 24 юли 1995 година е последното звено от тази верига на натиск. Доктор Садък Ахмед загива при пътно-транспортно произшествие. Автомобилът му е блъснат от трактор, излязъл внезапно от второстепенен път, близо до село Сусуркой. Думите на съпругата му Ушък Ханъм в последните мигове. Садък, там чака трактор, може внезапно да излезе, затвърждават подозренията, че инцидентът не е обикновено пътно-транспортно происшествие, а планирано покушение. Доктор Садък Ахмед остави и след себе си недопито кафе и кауза за идентичност, която плати с цената за живота си. Неговата борба и днес е основна отправна точка, когато става дума за правата на малцинствата в Западна Тракия и на Балканите. Тази политическа борба, проведена с акуратността на хирург, доказа на света, че индивидуалните права са универсални човешки права. Неговият живот продължава да задава същият пронизващ въпрос – дали си струва да се жертва живота на един човек в името на неговата идентичност? За доктор Садък Ахмед отговорът на този въпрос беше подпечатан с последният му дъх насред онзи тъмен път на 24 юли. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същия ден и час с нова актуална тема. До чуване!

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни «Несломимият дух на Газа». Днес нека се спрем на привързаността на палестинците към науката и знанието. Коранът, свещената книга «Компас на палестинците», започва с повелята «Чети». Те са привързани към тази повеля на Всевишния с такава всеотдайност, че въпреки хилядите бомби, разрушените домове, загубените близки и собствените им рани, те не се отказват от науката. Тази страст не датира от октомври 2023 година. Това е наследство, предавано от векове, от поколение на поколение. Нека погледнем данните за образованието в Газа. Това малко късче от Палестина с едва 365 квадратни километра, което се превърна в съвестта на света. Въпреки че около 70% от населението в Газа са бежанци или потомци на бежанци, нивото на грамотност достига близо 97-98%. Това е по-високо ниво от много развиващи се страни. Особено сред младото поколение, грамотността е почти всеобща. Въпреки изключително гъстото население от около 2 милиона души, Газа разполага с ценни образователни институции като Исламският университет, Университета Ал-Азхар и Университета Ал-Акса. Над 95% от децата посещават начално училище, а броят на студентите, въпреки тежките хуманитарни условия, е достоен за възхищение. Младите хора масово се насочват към следване на инженерство, медицина, педагогика и компютърни науки. Както споделих, любовта на палестинците към науката започва с повелята «Чети» от свещеният Коран. Нека сега ви срещна с някои от тези прекрасни хора,

свещената книга. Датата е 9 август 2025 година. Дни, в които геноцидът продължава с цялата си жестокост. Той знае, че всеки миг може да бъде покосен от куршум, че дрон може да насочи бомба върху него, че въздушен удар може да срине всичко. И въпреки това, с книга в ръка, той се противопоставя на войната. Неговото оръжие е знанието, онова знание, което обещава на човечеството равенство, правосъдие и свобода. Сега ще представим друга сцена от август 2025. Виждате ли онзи възрастен мъж с синя риза и празни туби за вода? Той носи вода на 6 семейства, общо 23 души, които е приютил в убежището си. Името му е Ганем Ал-Атар. Той е професор и опитен юрист. Преди началото на геноцида Ганем е имал адвокатска кантора, обучавал е и е акредитирал десетки адвокати, прокурори и съдии. Но войната, която не признава никакви закони, унищожава както дома, така и работата му. Ала гласът на човек, закърмен с просвета, винаги звучи различно. Цитирайки гражданските права, посочени в членове 55 и 57 от Женевската конвенция, той се стреми да пробуди съвестта на света за своя народ, обречен на глад и жажда. Разрушиха къщите ни, изкорениха дърветата, бомбардираха кладенците и съоръженията за обезсоляване на вода. Загубих всичко, казва Ганем и добавя. Вече няма правни консултации, няма образование, няма работа, нито дела, нито съдилища. Унищожиха всичко. Но има една истина, която не знаят, а тя е, че разрушиха съдилищата, но правосъдието не изчезна. Бомбардираха болниците, но здравеопазването не изчезна. Ще изградим всичко отново. И то по-силно от всякога. Кълна се в името на Аллах. Дори цяла Газа да бъде унищожена и да останат само едно момче и едно момиче, те ще пораснат, ще създадат семейства и ще построят Газа отново. Ние няма да се преклоним пред никого, освен пред Аллах. Датата е 23 януари 2026 година. Норвежкият лекар доктор Мац Гилбърт говори, държейки документи на ООН. Според последния доклад на ООН, Израел е унищожил всички 10 университета в Газа. 63 сгради на образователни институции са напълно разрушени. Бях гост професор в университета Ал-Асар в град Газа. Днес той вече не съществува. Същото важи и за десетки колежи и училища. Унищожаването на университетите, гимназиите и началните училища в Газа е част от целенасочена стратегия да бъде отнета надеждата на палестинският народ, да бъде пречупен неговият гръбнак и да бъде принуден към капитулация. Всичко това е част от един систематичен, различен по своя характер геноцид, насочен към колонизиране и разселване на палестинците. Съвестните хора знаят, че геноцидът в Газа не е еднопластов и поставят ясна позиция срещу него, а населението на Газа проявява същата устойчивост и решимост както срещу геноцида, така и в защита на образованието. Датата е 25 декември 2025 година. Мястото е разрушеният двор на медицинският комплекс Ал-Шифа. Палестинското министерство на здравеопазването организира церемония по дипломиране на 168 палестински лекари. През 2026 година още 230 новозавършили лекари положиха клетва и встъпиха в длъжност. Това не са студенти, учили в тихи библиотеки и подредени класни стаи. Това са студенти, чиито университети и домове бяха бомбардирани пред очите им. Един от тях, доктор Изетин Лулу, споделя. Бяхме обсадени точно тук в спешното отделение на болница Шифа. С едната ръка превързвах раните на хората, а с другата се опитвах да се задържа на крака. И точно тогава получих най-съкрушителната новина, която едно сърце може да понесе. 20 души от семейството ми бяха убити наведнъж. Сред тях беше и баща ми, чието тяло все още е под руините. Това, което споделям, не е само моята история. Днес, стоейки тук, всеки от нас носи история за загуба. От тези загуби научихме, че лекарят не се определя само със знанията си, а със търпението си и със силата да издържи, дори когато всичко около него се руши. Палестинските учители продължиха да преподават без заплати, в палатки, онлайн или на улицата. Всяко дете в класната стая беше тяхно собствено дете и те не го предадоха на невежеството.
но на 6 януари 2026 г.

година УНРВА прекрати договорите на 571 служители в Газа. Датата е 10 януари 2026 година. Учителката Дуа, принудена да напусне училището си и Газа, изпраща следното прощално гласово съобщение на своите ученици. Добро утро, 9-ти клас! Как сте? Липсва ми да ви поздравявам всички, прекрасните ми момичета и всички, които обичам. Вие сте най-сладките, най-прекрасните ученици на света. Липсвате ми всички. Липсва ми да си говоря с вас. Липсват ми прекрасните ви лица. Простете ми, че не успях да се сбогувам с вас. Трябваше да тръгна внезапно и неочаквано. Приемете най-добрите и най-искрените ми пожелания за всеки един от вас. С волята на Аллах, дните ви ще станат още по-прекрасни. Моят съвет към вас е никога не се отказвате от образованието и от търсенето на знание. Машаллах, всички сте невероятни. Всеки един от вас е уникален. Бъдещето ви очаква. Затова не се прекланяйте пред обстоятелствата. С времето съдбата ви ще се усмихве. Нека не забравяме. Газа е земя, устояла на британската колонизация и израелската окупация. Наричат я дом на достоинството, защото е родина на несломимите борци на палестинската кауза. През 767 година тук е роден един от най-великите учени в ислямската история – имам Шафи. Наследниците на този дом на достоинството пазят със цената на живота си завета на знанието, получен от предците им. Дочуване, скъпи слушатели! Несломимият дух на Газа.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан публикува послание по повод Деня на майката. С най-сърдечни чувства поздравявам за Деня на майката всички майки, които със своята състрадателност и себеотрицание дават насока на живота ни и са основният стълб на семейството и обществото. Като представители на една велика цивилизация, възприела принципа «Раят е под краката на майките», ценим високо труда и усилията на майките и работим за тяхното благоденствие и спокойствие. Знаем, че нашите майки имат най-голям принос в изграждането на силна Тюркия и искрено вярвам, че благодарение на усилията на нашите скъпи майки ще постигнем идеалът за векът на Тюркия. Честит ден на майката на всички майки, които заслужават най-голяма възхвала и почет. С милост и благодарност възпоменавам всички покойни майки. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан се срещна с делегация на Хамас, воден от председателят на управителният съвет на Хамас Мохамед Дервиш. Според информация на източници на Министерството на външните работи, в рамките на срещата са били разгледани текущите усилия за установяването на траен мир в Газа, дейностите насочени към предоставяне на хуманитарна помощ на Газа и други събития в региона. Външният министър Фидан заяви, че войната в региона не бива да води до забравяне на палестинският въпрос и че Тюркия продължава да държи бедствията, причинени от Израел в Газа и на Западният бряг, в дневния ред на международната общност. Министър Фидан отбеляза, че засиленото присъствие на Израел в Газа и възпрепятстването на доставките на хуманитарна помощ за региона са неприемливи. Той подчерта, че всички държави, подкрепящи Палестина, особено исламските страни, трябва да продължат да защитават справедливата кауза на палестинците. Руският президент Владимир Путин заяви, че вярва, че войната в Украина е към своя край. Путин в изявление пред журналисти каза, че е готов да се срещне с украинският президент Володимир Зеленски, но само за финализиране на мирно споразумение. Той добави, че всякакви преговори ще се проведат в трета страна и едва след като бъдат договорени окончателните усилия на дългосрочно мирно споразумение. Чухте новини.
1: Специална програма по случай Деня на майката.

Драги слушатели, днес е денят на майката, най-ценното за нас същество на Земята. Детето, още като ембрион, създава много силни връзки с майка си. Майката осигурява неговата защита и прехрана. С раждането тези връзки между майката и детето укрепват още повече и се създават много силни взаимни връзки на любов, които се съхраняват в течение на целия живот. За нас майката е най-любимото същество на Земята и ние, децата, винаги се стараем да се грижим за нея или пък търсим при трудни моменти покровителство и помощ от нея. С нея споделяме тъгата и радостите ни. От майките ние получаваме първото ни възпитание, от нея научаваме и майчиния ни език. Това не се дължи на незагрижеността на бащите, но на силната духовна привързаност на майката към детето. Когато децата им заболеят, майките винаги са до тях. Те са рамо до рамо с децата си в трудните за тях моменти. Те се радват и тъжат заедно с децата си. И това е намерило отражение в много различни пословици в турски език. Когато се оплашим, например, винаги казваме «майчице», сякаш търсим помощ и закрила от нея, дори да е далеч от нас. Когато децата са далеч от дома, те знаят, че майка им е духовно с тях и се моли за тяхното добро и благополучие. В исламската религия за майката се казва, че раят е под нейните крака, т.е. тя винаги е на прага на рая. И трите свещени религии приемат като родоначалник на човечеството Адам и Ева. Ева е прамайка на всички хора на земята. Тя е свещена за всички вярващи. Също така майката на пророка Исус Христос, Дева Мария, е приемана за свещена майка и от ислямската религия. В древна Елада, в Рим и дори при фригийците, денят на майката се е чествал в началото на пролетта с различни церемонии и тържества.

1908 година американка на име Ана Ярвис организира за първи път ден за възпоменаване на майка си и тази традиция се разпространи за кратко време в САЩ. През 1914 година денят на майката започна да се разпространява и в света. В този ден на майките се купуват подаръци или пък се посещават гробовете им, за да бъдат поставени цветя. По този начин децата отдават поне отчасти своя дълг към майката. Прекланяме се с любов и уважение пред неуморимия труженик, който ни е отгледал и възпитал майката. Специална програма по случай Деня на майката.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Доктор Съдък Ахмет – гръмкият глас на турското общество в Западна Тракия. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Дефинирането на един човек само с неговата професия често рисува не пълен портрет, но има личности, чиято идентичност и принадлежност товарят раменете им с много по-тежък екзистенциален товар от академичните им постижения. Доктор Съдък Ахмет е блестящ хирург, чието образование започва в Анкарският университет и завършва в Медицинския факултет на Солския университет. Но за турското малцинство в Западна Тракия той е много повече от медицински гений. Той е олицетворение на волята на една общност срещу системното отричане на нейната идентичност. Неговият живот е най-трагичното свидетелство за това как един човек може да се въздигне до величие срещу етнополитическите режими на натиск на Балканите и защо една държава може да се страхува от една единствена дума. Първата голяма несправедливост, закалила характера на доктор Съдък Ахмет, се случва по време на военната му служба в гръцката армия. Оставайки верен на Хипократовата клетва, той преглежда дете от гръцки произход, което е с изключително висока телесна температура. Но заради този си хуманен рефлекс, доктор Съдък Ахмет е обвинен в превишаване на правомощията си. Наказанието обаче не се ограничава до обикновено дисциплинарно нарушение. Той получава 4 месеца и половина военен затвор, а след това е изпратен в планината да друши камъни с думите: тук няма да бъдеш лекар. Ръцете на един прецизен хирург, осъдени да се превърнат в инструмент за физическо разрушение, не са просто лична жестокост, а символично унижение на неговата общност. Това носи посланието: в рамките на тези граници, вие може да бъдете само и единствено работници. От този 3-годишен тежък период на служба и затвор, Съдък Ахмет излиза с убеждението, че лекарят трябва да лекува не само телата, но и ранената душа на обществото. Борбата на Съдък Ахмет не е просто местно търсене на права, а стратегически акт, предизвикващ международното право. Кампанията, която той инициира през 1985 година и събира 15 000 подписа, е първата голяма стъпка към достигането на гласа на турците в Западна Тракия до целият свят. Доказателство за неговият стратегически интелект и безстрашие е начинът, по който през 1987 година той влиза в конференция за демокрация и човешки права в Солун, представяйки се за журналист. На тази конференция той раздава тези документи на участниците на английски език. Естествено, че цената на тези негови действия не закъснява. През 1988 година той е осъден на 30 месеца затвор и парична глоба от 100 000 драхми по обвинение в разпространяване на неверни новини. Тази присъда е ярко доказателство за периода, в който гръцката съдебна система кодира свободата да се търси правосъдие като заплаха за сигурността. Съдебният процес от 1990 година е белязан като трагедия в съвременната европейска правна история. Съдък Ахмет е осъден на 18 месеца затвор, само защото използва термина турчин и подчертава етническата идентичност на малцинството. Това е връхната точка на политика на системно отричане на идентичността, при която една държава се опитва да забрани на собствените си граждани да изразяват своята идентичност. В съдебната зала, макар да има възможността да си върне свободата, отричайки една единствена дума, той изрича думите, които остават в историята. Отвеждат ме, защото съм турчин. Ако е престъпление да си турчин, ето тук повтарям. Турчин съм и такъв ще си остана. С това мое послание се обръщам към малцинството ни в Западна Тракия и им казват да не забравят, че са турци. Човешкото измерение на тази борба е скрито в посещенията на семейство Ахмет в затвора. Когато доктор Ахмет е бил у дома или в кабинета си, той винаги е оставял последната глътка от кафето си на сина си Левент. Малък, но важен ритуал между баща и син. При първата им среща в затвора, Съдък Ахмет подава пълна чаша с кафе на сина си и казва: Левент, изпий това. От тук насетне ти си глава на нашето семейство. Това не е само жест, а завещание на тежка отговорност върху детските рамене.
В същият период съпругата му Шък Хънъм при всяко свое посещение в затвора в Солун съзнателно облича дрехи в червено и бяло. С този си избор тя отправя тихо, но непоколебимо послание за принадлежност както към съпруга си, който е зад решетките, така и срещу потисническият режим отвън. Политическата подкрепа за Ахмед на изборите става причина демократичната система да бъде използвана като оръжие срещу него. След като на изборите през юни 1989 година е избран за независим депутат с 22 476 гласа, кандидатурата му за изборите през ноември същата година е отхвърлена в последният момент под предлог за липси в документите. Но този натиск има обратен ефект. Листата, която той подкрепя, печели 35 000 гласа, потвърждавайки волята на народа. В отговор на това, за да се възпрепятства избирането на независими кандидати, е въведен избирателен праг от 3%, мярка, която няма аналог в никоя европейска държава и е насочена спрямо него. Така наречената катастрофа на 24 юли 1995 година е последното звено от тази верига на натиск. Доктор Садък Ахмед загива при пътно-транспортно произшествие. Автомобилът му е блъснат от трактор, излязъл внезапно от второстепенен път, близо до село Сусуркой. Думите на съпругата му Ушък Ханам в последните мигове. Садък, там чака трактор, може внезапно да излезе, затвърждават подозренията, че инцидентът не е обикновено пътно-транспортно происшествие, а планирано покушение. Доктор Садък Ахмед остави и след себе си недопито кафе и кауза за идентичност, която плати с цената за живота си. Неговата борба и днес е основна отправна точка, когато става дума за правата на малцинствата в Западна Тракия и на Балканите. Тази политическа борба, проведена с акуратността на хирург, доказа на света, че индивидуалните права са универсални човешки права. Неговият живот продължава да задава същият пронизващ въпрос. Дали си струва да се жертва живота на един човек в името на неговата идентичност? За доктор Садък Ахмед отговорът на този въпрос беше подпечатан с последният му дъх насред онзи тъмен път на 24 юли. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същия ден и час с нова актуална тема. До чуване!

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Несломимият дух на Газа. Днес нека се спрем на привързаността на палестинците към науката и знанието. Коранът, свещената книга Компас на палестинците, започва с повелята «Чети». Те са привързани към тази повеля на Всевишния с такава всеотдайност, че въпреки хилядите бомби, разрушените домове, загубените близки и собствените им рани, те не се отказват от науката. Тази страст не датира от октомври 2023 година. Това е наследство, предавано от векове, от поколение на поколение. Нека погледнем данните за образованието в Газа. Това малко късче от Палестина с едва 365 квадратни километра, което се превърна в съвестта на света. Въпреки че около 70% от населението в Газа са бежанци или потомци на бежанци, нивото на грамотност достига близо 97-98%. Това е по-високо ниво от много развиващи се страни. Особено сред младото поколение, грамотността е почти всеобща. Въпреки изключително гъстото население от около 2 милиона души, Газа разполага с ценни образователни институции като Ислямският университет, Университета Ал-Азхар и Университета Ал-Акса. Над 95% от децата посещават начално училище, а броят на студентите, въпреки тежките хуманитарни условия, е достоен за възхищение. Младите хора масово се насочват към следване на инженерство, медицина, педагогика и компютърни науки. Както споделих, любовта на палестинците към науката започва с повелята «Чети» от свещеният Коран. Нека сега ви срещна с някои от тези прекрасни хора с книга в ръка, насред превърнатата в руини Газа. Затворете очи и си представете, че сме в Газа. Вдясно, на балкона на една полуразрушена къща, чието стени са надупчени от куршуми, седи белобрат старец. Укачил е палестинско знаме на стената, а в ръцете си държи Корана. Потопен е в мъдростта на свещената книга. Датата е 9 август 2025 година. Дни, в които геноцидът продължава с цялата си жестокост. Той знае, че всеки миг може да бъде покосен от куршум, че дрон може да насочи бомба върху него, че въздушен удар може да срине всичко. И въпреки това, с книга в ръка, той се противопоставя на войната. Неговото оръжие е знанието. Онова знание, което обещава на човечеството равенство, правосъдие и свобода. Сега ще представим друга сцена от август 2025. Виждате ли онзи възрастен мъж с синя риза и празни туби за вода? Той носи вода на 6 семейства, общо 23 души, които е приютил в убежището си. Името му е Ганем Ал-Атар. Той е професор и опитен юрист. Преди началото на геноцида Ганем е имал адвокатска кантора, обучавал е и е акредитирал десетки адвокати, прокурори и съдии. Но войната, която не признава никакви закони, унищожава както дома, така и работата му. Ала гласът на човек, закърмен с просвета, винаги звучи различно. Цитирайки гражданските права, посочени в членове 55 и 57 от Женевската конвенция, той се стреми да пробуди съвестта на света за своя народ, обречен на глад и жажда. Разрушиха къщите ни, изкорениха дърветата, бомбардираха кладенците и съоръженията за обезсоляване на вода. Загубих всичко, казва Ганем и добавя. Вече няма правни консултации, няма образование, няма работа, нито дела, нито съдилища. Унищожиха всичко. Но има една истина, която не знаят. А тя е, че разрушиха съдилищата, но правосъдието не изчезна. Бомбардираха болниците, но здравеопазването не изчезна. Ще изградим всичко отново. И то по-силно от всякога. Кълна се в името на Аллах. Дори цяла Газа да бъде унищожена и да останат само едно момче и едно момиче, те ще пораснат, ще създадат семейства и ще построят Газа отново. Ние няма да се преклоним пред никого, освен пред Аллах.

училища. Унищожаването на университетите, гимназиите и началните училища в Газа е част от целенасочена стратегия да бъде отнета надеждата на палестинският народ, да бъде пречупен неговият гръбнак и да бъде принуден към капитулация. Всичко това е част от един систематичен, различен по своя характер геноцид, насочен към колонизиране и разселване на палестинците. Съвестните хора знаят, че геноцидът в Газа не е еднопластов и поставят ясна позиция срещу него, а населението на Газа проявява същата устойчивост и решимост както срещу геноцида, така и в защита на образованието. Датата е 25 декември 2025 година. Мястото е разрушеният двор на медицинският комплекс Ал-Шифа. Палестинското министерство на здравеопазването организира церемония по дипломиране на 168 палестински лекари. През 2026 година още 230 новозавършили лекари положиха клетва и встъпиха в длъжност. Това не са студенти, учили в тихи библиотеки и подредени класни стаи. Това са студенти, чиито университети и домове бяха бомбардирани пред очите им. Един от тях, доктор Изетин Лулу, споделя. Бяхме обсадени точно тук в спешното отделение на болница Шифа. С едната ръка превързвах раните на хората, а с другата се опитвах да се задържа на крака. И точно тогава получих най-съкрушителната новина, която едно сърце може да понесе. 20 души от семейството ми бяха убити наведнъж. Сред тях беше и баща ми, чието тяло все още е под руините. Това, което споделям, не е само моята история. Днес, стоейки тук, всеки от нас носи история за загуба. От тези загуби научихме, че лекарят не се определя само със знанията си, а със търпението си и със силата да издържи, дори когато всичко около него се руши. Палестинските учители продължиха да преподават без заплати, в палатки, онлайн или на улицата. Всяко дете в класната стая беше тяхно собствено дете и те не го предадоха на невежеството. Но на 6 януари 2026 година УНРВА прекрати договорите на 571 служители в Газа. Датата е 10 януари 2026 година. Учителката Дуа, принудена да напусне училището си и Газа, изпраща следното прощално гласово съобщение на своите ученици. Добро утро, 9-ти клас! Как сте? Липсва ми да ви поздравявам всички, прекрасните ми момичета и всички, които обичам. Вие сте най-сладките, най-прекрасните ученици на света. Липсвате ми всички. Липсва ми да си говоря с вас. Липсват ми прекрасните ви лица. Простете ми, че не успях да се сбогувам с вас. Трябваше да тръгна внезапно и неочаквано. Приемете най-добрите и най-искрените ми пожелания за всеки един от вас. С волята на Аллах, дните ви ще станат още по-прекрасни. Моят съвет към вас е никога не се отказвате от образованието и от търсенето на знание. Машаллах, всички сте невероятни. Всеки един от вас е уникален. Бъдещето ви очаква. Затова не се прекланяйте пред обстоятелствата. С времето съдбата ви ще се усмихве. Нека не забравяме. Газа е земя, устояла на британската колонизация и израелската окупация. Наричат я дом на достоинството, защото е родина на несломимите борци на палестинската кауза. През 767 година тук е роден един от най-великите учени в ислямската история – имам Шафии. Наследниците на този дом на достоинството пазят с цената на живота си завета на знанието, получен от предците им. Дочуване, скъпи слушатели! Несломимият дух на Газа.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!